Պատմությունը ռադիոյում սվել է բոլշևիկացիներ մտրում է Թերչի քո ռադիո սադգուր Թուրքիես խմիս քարտունովանի գդացեմը բիրոմե թամոսմինա ցանկարի դանշեգի զլիատ ყოველ დღე Թուրքիես ծրոյի 11 Թբիլիսիս ծրոյի 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე